0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是土耳其之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Türkiye Radyo'da.
13: Хосуме Türkiye'yi dayna Radyo Gayana.
14: Петерши Радио Садбури Türkiye Skma.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитплеер Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sadai Türkiye.
6: Аңлап атқан ола Түркия Авазы Радиосы.
12: Әзо?